Ti si ta što čuva ovčice od zla. Ti si ta koja polako njiše, ali ti si ta što čuva ovčice od zla.